was zitterst

more incident.

0: du toll?
1: Es ist kurios still.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Vist var du lidt for lejen, da jeg så dig første gang. Men jeg blev helt fortryllet,

0: Limfjordslager.
1: Står du og mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
2: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Slangevar.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Ellers giv den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
7: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: mor.
1: Fortæl mig, tror du din mor har tid? Bed hende om at komme til sin telefon.
0: Du har manden, der ringer så tit. Men mor er i bad, og hun kan ikke tage telefonen nu, tror jeg.

0: beklager ikke, hun er gået.
1: Hvis det er sandt, så siger jeg farvel.
0: Farvel, herr mand.
1: Farvel, lille ven.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Giv dine gæster et. Et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing. Frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
4: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
6: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

women over 40.

0: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.
1: Maria, hvorfor har du forladt mig? Du ved jo, jeg elsker dig. Sådan et plasker.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
2: sæsonen
1: bedre.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
3: Hej, så er vores julefrokost på plads i Thyhallen. Slå en kryds i kalenderen den 5. december. Thy, mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
4: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing. Frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
5: Så har vi brug for hjælp igen. Hos Piss Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
6: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
7: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
6: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

to jyder var det her med en sommermorgen. Med den blev der bydt velkommen til den her uges udgave af den gamle Danstop. Og i denne her uge, der er det Danstoppen fra uge 18 tilbage i 1975. Den går vi i gang med lige om et øjeblik, for så skal vi lige have fat i Susanne Lane og Asta Manjana.

Mette var det her med søde røde kirsebær. Så skal vi til i gang med den her uges udgave af den gamle danstop, og som jeg sagde i indledningen, så er det danstoppen fra uge 18 i 1975. Og på en 10. plads af dengang, der var det Annette Klingenberg, man kunne lytte til, når to er sammen.

Heaven var det på en 9. plads på den gamle danstop med Hils Lilian Kærligt. Så går vi videre til 8. pladsen, og på 8. pladsen der møder vi Frank og Merete med Amazing Grace.

Vi havde Pelle og Billy på en 7. plads på den gamle danstoppen med So Long. Så går vi videre med 6. pladsen, og på 6. pladsen der skal vi have fat i Claus og Søvands her, og skal vi lytte til Drømmepige.

0: Limfjordslager.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Køb briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så nåede vi ind i top 5 på den gamle dansktop-dansktoppen fra uge 18 i 1975. Det gjorde vi sammen med Bjørn Tidemand her, lyttede vi til Sommerdag. Vi skal videre med en fjerdeplads, og der skal vi endnu en gang have fat i Peter Belli. Dengang er det med sangen, det bliver aldrig som det var i gamle dage.

du har fortalt, hvad det er, du vil med din frihed. Den frihed, som åbenbart er så kostbar for dig. Du vil more dig, du vil danse, og du vil have det sjovt med dine venner. Og du fik den frihed. Men hvad har du så fået ud af den? Ingenting. Næh. Men det sagde jeg dengang.

På en tredje plads på Danstoppen fra uge 18 i 1975, der mødte vi Bamse og Tåretaler Sandt. Så skal vi have fat i en anden plads, og på anden pladsen dengang, ja, der var det Birthe Kær, og det bliver med Dingedong.

Birthe Kjær Varli her på andenpladsen på den gamle danstop med Ding Dong. Så er vi nået til denne her uges førsteplads. Førstepladsen på danstoppen fra uge 18 i 1975. Der skal vi have fat i Bjørn og OK, og vi skal lytte til en lille bitte tåre, der faldt.

En lille bitte tårer, der faldt med Bjørn og Kate, den var på en førsteplads på den gamle danstop, nemlig danstoppen fra uge 18 i 1975. Det var den gamle danstop for den her uge. Husk, du kan lytte til en ny gammel danstop om en uges tid her på Limfjordslager. Resten af udsendelsen, så fortsætter vi med danstopmusik. Lige om lidt, så skal vi lytte til Fenders. Det er længe siden, du gav en øl. Det bliver efter Johnny Mogensen. Han kommer her med Grufuldt Marit.

Finders var det her med, det er længe siden, du gav en øl. Vi skal slut for den gamle danstop for denne her gang. Husk, du kan lytte til den gamle danstop hver lørdag fra kl. 10 til 11 her på Limfjords Lager, og efterfølgende så kan du lytte til den onsdag fra kl. 19 til 20. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg slutter denne her udsendelse af blandt andet med musik fra Janni og Fernando. Det vil du se igen. Kan du have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.

0: Fior Slayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Preben's Vinhandel in Nykøbing. Expert i vin.
1: Cin cin.
3: Træretters menu ud af huset. Fra 269 kroner. Ty, mad og fest.
4: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
5: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
6: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
7: Du lytter til Limfjord Slager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Du husker måske i virkeligheden bedre sangen her, end den film, den medvirkede i der i 1963. Det var Cliff Richard og Sommerlig Dag, du fik på Limfjords Lager. Sådan kom 2 timers Oldies i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stierdal. Men der knytter sig faktisk også en anden lille sjov historie til sangen her, og det er, at ved premieren, altså verdenspremieren, hvis jeg kan formulere det på den måde, der mangler en ganske særlig person, nemlig Sir Cliff Richard selv. Og det er simpelthen, fordi han ikke kan komme igennem det trafikale kaos, der altså også udspiller sig. Der er ikke parkeringspladser nok. Så da filmen den starter, der er han stadigvæk ikke nået frem til biografen. Jeg har 2 timers musik klar til dig, med masser af dejlige genhør fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Her i den første time, der får du om en halv times tid de 3 øverste pladser på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge i 1967. Og så har jeg faktisk yderligere 4 sange med, som er lidt længere nede på listen, men som jeg synes også er værd at få genopfrisket. Og i den anden time, der sætter jeg fokus på den britiske invasion i 60'erne. Det vender jeg alt sammen tilbage til senere. Men du skal også have en førsteplads, og det er førstepladsen, jeg har fundet i den her uge i 1973, med en sang, der også bliver lavet med stor succes i Danmark, som Bind dit gule hårbånd med Johnny Reimer. Her er Tony Orlando og Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Det var ikke uden problemer, at den her den blev udsendt og også var en del af hitlisterne i 1973. På Limfjords Læger i Aarhus fik du Paul Simon og Kodachrome. Ordet betyder sådan i sin enkelhed ingenting, men alligevel så var der altså nogen, der syntes, der var en reference til Kodak, dem der laver film til fotografiapparater på det her tidspunkt. Og de ville altså ikke acceptere, at deres navn blev nævnt, uden at der var et lille symbol i titlen, og det blev der så. Men der var faktisk også nogen i Storbritannien, der simpelthen forbød, at den blev spillet i radioen, og det var BBC, for de var meget imod, at der blev brugt skjult reklame. Inden længe, der får du fra 1959 instrumental musik fra Duane Eddy. Det er Peter Gunn. Lige nu så er det først Emil Ford and the Checkmates. What do you want to make those eyes at me for?

Måske kan du lige så meget godt genkende, at det er en form for tryghed at høre et eller andet, du har hørt før, og som måske også vækker minder fra et eller andet sted, hvor du har hørt sangen for allerførste gang. Det kunne for eksempel være Duane Eddy og Peter Gunn theme. Den fik du i Oldies. Indlænge, der får du også et genlyt med The Beach Boys at høre med Surfing Safari. Først til en sang, der kom til at betyde ganske meget for The Beatles. Det er nemlig den allersidste hitsingle, de udsender i 1970. Og det er som sagt på et ganske særligt tidspunkt, hvor Paul McCartney han har annonceret, at nu er det i hvert fald for hans vedkommende slut med at være en del af gruppen. Og så er det altså også hans idé, at sangen her den skal udsendes, og den bliver en enorm succes. Og her mere end 56 år senere, der er det stadigvæk en uforglemmelig evergreen, når radioen spiller Let It Be.

Brian Wilson og Mike Love i front for The Beach Boys. Det her var Surfing Safari i Oldies. Endelingen der får du et søskende par, der i den sidste del af 60'erne for alvor finder ud af, at de sammen kan noget ganske særligt i musikkens verden. De hedder Richard og Karen. Du får Carpenters og Top of the World lige straks. Først til en sang, der bliver indspillet i 1958 og udsendt året efter i 1959 i en ganske særlig periode af Elvis Presleys karriere. For sideløbende med at være rockstjerne, der er han altså i militæret og udstationeret i Tyskland, så derfor så bliver den indspillet relativt hurtigt, fordi den skal indspilles og udsendes, mens han altså er udstationeret i Tyskland. Now and Then, der er så fuldstændig sig med Elvis Presley på Limfjordslager. Now and then.

0: fool, such as I am.
1: Limfjordslager.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos nyt syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease.
6: UJS Biler.
7: Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hvis sandheden skal frem, så er det måske i virkeligheden noget af en overraskelse, at den her den er endt som lidt af en uforglemmelig klassiker i Richard og Karen Carpenters karriere. Top of the World, den fik du i Oldies. For det første, så synes Karen Carpenter, at de trommer, der er brugt, ikke er forenlige med hendes stemme, og hun bryder sig bestemt ikke om dem. Og for det andet, så laver Richard Carpenter altså noget af en fejlvurdering, og tror ikke på, at den har potentiale til at blive udgivet som single, og at lytterne altså ikke bryder sig særlig meget om Top of the World. Men der tager han altså fejl. Den stryger nærmest til tops med det samme. Her fik du den genopfrisket på Limfjord. Slager. Nu skal jeg i gang med top 3, som den så ud på Radio Luxembourgs top 20-liste i den her uge, uge 18 i 1967, altså for 59 år siden. Og når jeg har spillet førstepladsen, så har jeg yderligere fire sange med, der ligger lidt længere nede af listen, men som jeg stadigvæk synes er værd at få genopfrisket en gang imellem. Den første, jeg skal spille, det er tredjepladsen, og det er med Manfred Mann, Ha Ha Set the Clown.

At duetten mellem far Frank og datter Nancy Sinatra er på anden pladsen på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 18-1967, det er der sådan set ikke noget underligt i. Den fik du på Limfjords Læger. Men det var faktisk lige ved, at den overhovedet ikke var blevet til noget, da Lee Hazelwood, der har skrevet sangen, præsenterede den for Frank Sinatra, for han synes altså ikke, det er nogen god idé, at far og datter skal synge sammen. Men som Lee Hazelwood, han siger, jamen hvis du ikke vil, så gør jeg det bare selv, og så skiftede Frank Sinatra altså mening. Så er der kun førstepladsen tilbage, inden jeg lige så stille kigger ned ad listen, for at finde nogle af de sange, du måske kender udmærket, men ikke lige hører hver dag. Og førstepladsen, det er faktisk det britiske bidrag til Eurovision Song Contest der i 1967, Sandy Shaw og Puppet on a String.

Han fløjtede lystigt derudaf på en 17. plads på Radio Luxembourgs top 20-liste i uge 18-1967. Men det lidt sjove, jeg har fundet ud af, er faktisk, at Whistling Jack Smith, han overhovedet ikke kan fløjte. Og så kan det godt være, at der ligesom der gjorde det hos mig, også melder sig et stort spørgsmål hos dig. Hvordan er han så i stand til at optræde med den live? Ganske simpelt, for melodien den bliver nemlig optaget på forhånd, og så er der altså en anden, der kan være behjælpelig med at fløjte. Den var altså som sagt på en 17. plads. 13. pladsen i denne her uge har jeg også taget med, og der ligger en valiser, der i dag er 86 år gammel, men altså ikke på noget tidspunkt har overvejet at gå på pension, så længe der er bud efter ham. Funny Familia Forgotten Feelings hedder den her fra Tom Jones.

Der var faktisk tale om en fremgang på intet mindre end 8 pladser i uge 18 1967 på Radio Luxembourgs top 20-liste til Mamas and Papas og Dedicated to the One I Love, en sang, de altså havde lånt i 1959 af en pigegruppe fra USA, The Shirelles, men de får altså knap så stor succes med den, som Mamas and Papas gør. Den fik du i Oldies. Så er der den sidste plads tilbage, og det er altså også en af de sange, der er blevet til en uforglemmelig evergreen. Der er mange, der tror, hun er fra Storbritannien. Det er sådan set også rigtigt nok, men det er en lille del af det britiske kongerige, hun kommer fra, nemlig Skotland. Lulu og The Bow That I Roll.

under forberedelserne til programmet i den her uge, der må jeg indrømme, at der ventede mig noget af en overraskelse. Og det var det, jeg skulle finde noget information omkring sangen her, Bad Moon Rising fra Creedence Clearwater Revival. Jeg har altid syntes, at det var en utrolig glad sang, og jeg blev altid i rigtig godt humør, når jeg skulle høre netop den. Men det er altså en helt anden sandhed, der venter, når du kommer til at læse, hvad den egentlig handler om. Den er både dyster og rigtig mørk i, hvad den egentlig handler om. Den handler kort sagt om død og ødelæggelse, for nu at tale lige ud af posen. Bad Moon Rising var det med Creedence Clearwater Revival. Og på den måde, så er de første 60 minutter også ved at nå sin ende. Jeg er klar til at give dig endnu en time, der udover flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, også byder på tre sange, der har sit udspring i den britiske invasion, altså britiske kunstnere, der får kæmpe stor succes på den anden side af Atlanten. Jeg vender alt sammen tilbage til det i endnu en time af Oldies. Men nu skal der så bare alvor sættes punktum for den første time, og det gør jeg med en sang, der faktisk også har rødder i Danmark. Melodien er nemlig komponeret af Ben Fabricius Bjerre. Og i 1965, der kommer der så også en tekst til. Her er Peggy Lee.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Paul McCartney dannede i den første del af 60'erne par med Jean Asher, der er søster til Peter Asher, der er den ene halvdel af Peter and Gordon. Det var A World Without Love. Og da Paul McCartney, han altså sidder og skriver på en sang, som han egentlig ikke har tænkt sig at bruge meget tid på at få udgivet, så vælger Peter Asher så at spørge, om han ikke nok sammen med hans makker Gordon må have lov til at indspille sangen, og det giver Paul McCartney så lov til. Og han vælger så også at trække sig en lille smule i baggrunden, for der sådan i offentligheden ikke skal skabes forvirring om, det er The Beatles eller ej, men det rygte kommer nu hurtigt til offentlighedens kendskab alligevel. Sådan kom endnu en time af Oldies i gang. Jeg hedder Lasse Stedal. I løbet af de næste 60 minutter, der er flere sange fra 50'erne, 60'erne og 70'erne til dig, og ud over det, også en masse britiske kunstnere, der altså får succes på de amerikanske hitlister, bedre kendt som den britiske invasion. I længere får du en amerikansk gruppe, der havde sin storhedstid i 50'erne og 60'erne, men i 70'erne, der var der faktisk også et par store succeser. En af dem får du lige straks. There Goes My First Love, det er med The Drifters. Lige her også fra Storbritannien, Freddie and the Dreamers, og I'm Telling You Now.

The Echoes, My First Love, sådan sang amerikanske The Drifters. Nu skal du høre den første af de sange, jeg har taget med fra den første britiske invasion i 60'erne, og det er med Small Faces, et navn, der for øvrigt ligger masser af symbolik i, for de var alle sammen ikke særlig høje, og det her med face, det er sådan set også noget, der ligger en vis form for symbolik i, fordi det er en person, i hvert fald sådan referencemæssigt, der har masser af indflydelse på musikken. Men sangen her, den brød de sig bestemt ikke om, og kritikerne, de var altså med forsangeren i front, Charlotte.

Selvom sangen er skrevet af den nok så kendte Charlie Chaplin, så gjorde det altså ikke modviljen mod den fra Petula Clarks side mindre, og hun forlangte faktisk, at den britiske version, den overhovedet ikke skulle udsendes. For i samme periode, der indspillede hun også både en italiensk og en fransk version af This Is My Song, men til alt held for hende i hvert fald, der blev også den engelske sendt ud, og med masser af succes i året 1967, Petula Clark fik du i Oldies. Lige om lidt, så får du fra 1965 endnu en brite, der også havde rigtig stor succes, men i dag der bor han faktisk i Tyskland, fordi han er så stor modstander af den britiske beslutning om at træde ud af EU. Navnet er Chris Andrews, du får Yesterday Man, lige efter en af de stille fra Dobby Gray. Den her hedder Drift Away. Yeah.

Chris Andrews sang en af mange klassikere fra den første del af hans karriere for dig i Oldies. Det var fra 1965, Yesterday Man. Nu skal du høre en sang, der i midten af 60'erne faktisk deler vandene. Der er nogen, særligt de amerikanske politi- og færdselsbetjente, der synes, at det er en formidabel sang til at bruge for at advare folk om at køre for stærkt, mens der så var en gruppe af forældre med masser af mødre i front, der synes, at den skulle forbydes, fordi den var alt for direkte og måske endda skræmte de unge mennesker. Sangen, der er tale om, det er den her fra Jan og Di.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hun blev engang imellem omtalt som the first lady of rock and roll, fordi hun i begyndelsen af hendes karriere fra den midterste del af 50'erne frem til 1960 altså havde masser af succes i genren. En af dem, der var rigtig populær der i slutningen af 50'erne, det var Stupid Cupid. Her sang Connie Francis på Limfjords Læger. Så er det tid til igen at bevæge sig mod Storbritannien og tage den lange vej over på den anden side af Atlanten for at kigge på alle de hitliste placeringer, som blandt andet Dave Clark 5, de altså også havde i USA, trods de var briter. Og så var de faktisk også de eneste, der sådan seriøst kunne udfordre The Beatles på det amerikanske musikmarked. En af de sange, de havde rigtig god succes med i den britiske innovation, det er Bits

0: top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you.
1: Jeg har flere gange i programmet fortalt, hvordan både Little Richard og Jerry Lee Lewis var med til at inspirere også nyere musikere til både at finde deres musikalske stil, men også finde ud af, hvordan de egentlig skulle få den her lyd til at komme frem, uden sådan at lyde rigtig gammeldags. Men det er ikke kun de to, der har været med til at inspirere nyere musikere. Det har Chuck Berry også, særligt med den her Maybelline. Og en af dem, han har været med til at inspirere, det er Keith Richards, der jo var guitarist i Rolling Stones i deres storhedstid i 60'erne. Det her var Maybelline. Indlængende får du Stop in the Name of Love. Det er med Diana Ross i front for The Supremes. Lige nu så bliver tempoet et ganske andet, et stille og roligt et. Fra 1961 spiller jeg her Benny E. King og Spanish Harlem.
2: There

Det var den ene tredjedel af producer og sangskriver Trion Doja Holland and Doja, der under et skænderi med hans kæreste bliver præsenteret for Stop in the Name of Love-ordlyden. Og som han siger med et smil på læben, det er en rigtig god sangtitel, og så bliver de hurtigt gode venner igen, og dagen efter så er teksten skrevet, og den kan præsenteres for Diana Ross and Supremes, og ender med i 1965 ikke bare at blive en succes, men nok i virkeligheden den allerstørste succes i deres karriere. Den fik du i Oli's. Elinge, der spiller jeg også lidt fra 70'erne for dig, det er Everything is Beautiful med Ray Stevens. Lige her, der bliver jeg i den sidste del af 60'erne, det er med Tommy James and Nash Hotels på Limfjordslæger og Moni Moni. Yes.

da han præsenterede pladeselskabet for ideen om at lave en sang, hvor han skulle bruge et helt børnekor til at bakke ham op. Der var hans pladeselskab altså ikke særlig imponeret. For på det her tidspunkt i begyndelsen af 70'erne, der havde Ray Stevens egentlig kun lavet sange, der var en lille smule fjollet. Men til alt held, der får han altså pladeselskabet overbevist om, at det her det er en fantastisk idé. Og så er resten historie, som man siger, Everything is Beautiful, den fik du i Oldies. Så er det for sidste gang tid til at få et bidrag til den britiske invasion der i 60'erne. Og det er en gruppe, der særligt i 60'erne har masser af succes. Ikke bare i Storbritannien, men faktisk i det meste af Europa. Og jeg tror, det var sidste år, at de faktisk annoncerede, at efter mere end 60 år sammen, der var det tid til at nå pensionsalderen for The Searchers. En af mange succeser får du her, det er Needles and Pins.

Der er både masser af rygter og masser af underliggende symboler i sangen her fra 1972, Johnny Nash og I Can See Clearly Now. Rygtet går simpelthen på, at han får ideen til at skrive sangen, efter han er blevet opereret i øjnene for grå stær. Men det er altså bare et rygte, for som han selv siger, det er simpelthen mere en sang om at komme ud på den anden side, efter at have været nede i et dybt sort hul og været underlagt en svær depression. I Can See Clearly Now, det var Johnny Nash, du fik på Limfjords Læge om. Noget jeg desværre også kan se ganske klart, det er, at tiden den er ved at rende fra mig. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Jeg har som sædvanlig siddet og skrevet en masse sange ned, jeg skal have fundet i pladearkivet og spille for dig i næste uge, når du lørdag fra kl. 11 til kl. 13 og torsdag aften fra 18 til 20 kan høre 2 timer med masser af fantastisk musik lavet i enten 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Og det bliver også i 70'erne, jeg slutter udsendelsen i den her uge, faktisk i samme år, som jeg begyndte den, og det er med en gruppe, der egentlig starter som The Seekers i Australien, men i 1972 flytter til Storbritannien. Her er New Seekers. Tak for nu.

0: Limfjordslager.
1: Giv dine gæster et. Et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knalder bare bedre.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Osten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i osten.
2: Springer hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
3: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
4: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
1: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Hvor du mangler mad til en fest, så ty mad og fest.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
2: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
3: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: De siger, der er skønt på Mallorca og alt. Men hvem siger noget om Aso og Hals? Om Niels Rupp og Naps

siger, at we will be fall, we no share. Og det kan ske, fordi en tjære spærer. Så hvis nu en kan med os, så er der en for at lade os være, så kan I blive der.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med Knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
3: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
4: Hej, jeg hedder Sofie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
3: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
2: Spring af hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups Hydraulikbus komme til dig.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den, og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Køb briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
1: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
4: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
5: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Giv dine gæster et. Et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
4: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Der var en hel del, der gjorde store øjne, da kun skøjteløberen Maria Øjtren lægger skøjterne på hylden, og kort tid efter bliver præsenteret som ny forsanger i et af Sveriges mange danseband, Drifters. Åh, kan jeg kende det der? Så passerer klokken 17. Velkommen til en time, der byder på masser af sange fra de nordiske lande. Jeg hedder Lasse Stedal. Når jeg kigger ned over listen af sange, jeg skal spille for dig, inden klokken den bliver 18, så er der faktisk et par stykker, jeg i hvert fald kan komme i tanke om, også er lavet på dansk. Blandt andet den, jeg spiller for dig 17.30. Og den er også oprindeligt fra USA, hvor den hedder Swinging on a Star. Men hvad hedder den så på dansk? Forsvaret sammen med Grønvold 1730. En længe, der får du også Lasse Stefans. Vi går mod lyset. Det gør du lige efter, jeg har sat udsendelsen i gang med en sang, jeg har hørt igen og igen hele ugen, fordi den gør mig i så godt humør. Det her er Lotta Engbergs Tag mig som jeg er. Velkommen til.

de mørke vinteraftener, hvor det bliver alt for tidligt mørkt, der kan mine øjne nogle gange godt rettes mod kalenderen og kigge på den dato, der ligger i den sidste weekend i marts måned, hvor der står vintertid slutter. Og jeg synes altså også, at det er vigtigt at fokusere på, at når vintertiden slutter, så går vi mod lyset. Det var Lasse Stefans indlænge, en af dem, du garanteret rigtig mange gange med Johnny Reimer har hørt i en dansk sproget version, og der hører sig en ganske sjov historie til, da det kommer til den sproglige forvirring mellem svensk og norsk. Den får du lige om lidt sammen med Svend Ingvars og Frøken Frækken. Lige her så er det først Jørgen Lindberg og hans orkester og værre stjerne Bertil Namn.

0: den så skal oversættes til norsk. For det lille ord frækken, der på svensk betyder fregne, det betyder noget ganske andet i Norge. Og der var altså nogen, der lige rynkede panden deroppe og sagde, det der, det går ikke, der skal findes på noget andet. Inden længe, der får du Christer Sjøgren, og jeg vil altid have dig, som du er. Lige her, så er det først en af de rigtig gode gamle, der sidenhen er lavet i et utal af forskellige versioner. Blandt andet fra finske Tommies, Hello Josephine.
1: Hello

Jeg vil altid have dig, som du er, sådan lød det beskedende ønske fra Christa Sjøgren. Lige om lidt så er programmet halvvejs, så det betyder også, at jeg skal have løftet sløret for, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med. Du måske kender meget bedre på dansk, men det kan faktisk også være, at du kender den på et andet sprog, hvor den bliver rigtig populær i begyndelsen af 60'erne. Mere om det lige efter Mats Rødberg og Kiki Danielsson og Sommer Kjærlek. Først til en sang fra 2006, der skal forsøge at få det svenske danseband Visex tilbage i toppen af hitlisterne. Og det er egentlig sådan, at de påtænker at sende den ind til Melodifestivalen, men det forslag, det trækker de hurtigt tilbage igen, for de synes, det er meget vigtigere at fokusere på at få deres popularitet sådan helt generelt tilbage, hvor den hører hjemme i toppen af svensk topmusikken. Dagen er i dag.

0: Limfjordslager.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
3: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
4: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi, både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
1: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
5: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
6: Årets bil i år, ved du hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Øster Assels.
7: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

De er to rigtig gode repræsentanter for dansebandsgenren i de første år, hvor den for alvor bliver populær i Sverige, men alligevel så har de også hver for sig haft masser af store succeser. De spiller ikke sammen længere, Mads Rødberg er ikke i blandt os længere, og Kikki Danielsson, i takt med at hun er blevet ældre, der er energien til at tage ud og spille med en fyldt kalender også blevet mindre og mindre. Men på det her tidspunkt, der havde de altså masser af spillejobs, blandt andet Elise Berg. Det var Sommerkjærlig. Klokken den er omkring 17.30, og det betyder, at jeg nu skal afsløre, hvad det er for en sang, jeg den her uge har taget med. Jeg har allerede fra start sagt, at den er med Grønvolds, og den hedder Swinging on a Star på engelsk. Men hvad hedder den så på dansk? Den hedder sådan set, Hvordan synes du selv det går, og er en lidt humoristisk indspilning sammen med Birthe Kjær og Jakob Haugaard. Men du kan jo altså også huske den fra 60'erne med Big D. Irvin og Little Eva. Nogenstans i den blå hedder den her med Grønvolds.

Hylsten til spillemanden, der gennem hans musik spredte det glade budskab, fik en ganske særlig plads i mange hjerter, og også hos den svenske gruppe Dannys. Hey du spilmand, fik du et genlyt med. Og det er faktisk sådan, at de på et tidspunkt en hel sommer spiller masser af koncerter i svenske parker. Men særligt en dag, der spiller de sangen her rigtig længe, fordi der mangler en ganske særlig person i bandet, gruppens keyboardspiller. Han var nemlig ved en fejl kommet til at køre til den forkerte park. Og indtil han står på scenen med meget røde ører, der spiller de altså sangen her. Indlængende får du også Carina Jarnik og Ingenting Mere, Ingenting Mindre, lige efter en gruppe. Eller man skulle egentlig tro, det var en duo, men de består i hvert fald i dag af en 4-5 personer. Sten og Stanley hedder det. Det her er Vend Ende Om.

Ingenting mere, ingenting mindre, det var Karina Jarnik. En gammel historie, der også bliver ved med at poppe op en gang imellem, er, at hun på et tidspunkt har været nødt til at tage en keyboardspillers bagage ud af hendes turbus, fordi der skulle være plads til en masse kjoler, og der var altså ikke plads til en med fjer, hvis der ikke lige blev rykket rundt. Og det var rigtig vigtigt for hende at få den her kjole med fjer med til en ganske særlig koncert. Indlænget så får du også en af de rigtig store klassikere fra Flamingo-kvintetten, når jeg spiller samme tid, samme plads. Det gør jeg lige efter en af dem, der også er lavet en dansk version af, og den er endda lavet her i lokalområdet med Bjørn og Okay. På dansk hedder den Den Lille Fugl. Det gør den sådan set også på svensk. Det her er

De har spillet sammen i rigtig mange år og har derfor også en lang række af hits og succeser, de kan se tilbage på. En af dem er Samme Tid, Samme Plads. Og det er altså også en stående vittighed i Flamenco Quintetten, at det er svaret til alt, hvis de for eksempel sidder og keder sig i deres turbus, og en af dem spørger, hvor skal vi spille næste gang, så er svaret Samme Tid, Samme Plads, også selvom det er i den modsatte ende af Sverige. Sådan er humor måske lidt forskellig fra menneske til menneske. Det skal jeg lade være usagt. En længe der går turen fra Sverige til Norge med Ole Ivers. Her er det først stadigvæk i Sverige Blackjack. Inget stopper os nye.

Når en ny uge begynder, så kan det godt føles som om, at der er utrolig lang tid til, at weekenden lige så stille begynder at banke på igen. Men på en eller anden måde, nærmest med et knips, så er det endelig fredag. Det her var Ole Ivers. Jeg hedder Lasse Stadel og er nået til vejs ende af programmet for den her gang. Jeg er tilbage næste lørdag fra kl. 17 til at give dig en hel time med masser af sange fra de nordiske lande. Og naturligvis også en sang omkring halvvejs, du kender på dansk. Lige efter kl. 18 og ind til 1 i nat, der er det min gode kollega Bjarne Frøstholm, der tager tøjlerne i hånden og sørger for ved knapper og mikrofonen, at du er rigtig godt underholdt som musikbestyrer og toastmaster i Dansegalla. Og apropos det der med en sang, du kender meget bedre på dansk, så er det faktisk også der, jeg slutter i den her uge. Den bliver spillet af Ingmar Nordstrøms Så længe jeg lever. Den kender vi danskere nok allerbedst med John Mogensen. Tak for nu, og rigtig god lørdag aften.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Hej, sove og jule for os på plads i Thyhallen. Gjør en kryds i kalenderen den 5. december. Thy, mad og fest.
3: Køb briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
5: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing. Frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
6: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den. Og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø. Tid til sparring, og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
7: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Godaften, det er lørdag, og klokken har passeret de 18.00, hvilket betyder, at programmet Dansegalla er i luften her på Limfjordslager. Ved mikrofonen i aften ind til klokken 01.00, der er det Bjarne Frostholm, og jeg skal forsøge at spille noget fornuftig musik for den lidt ældre publikum. Og de første to timer her, så gav vi ligesom vi plejer, mens I sidder og får noget godt at spise og drikke. Så spillede jeg denne musik, og så klokken 20.00, så satte jeg rigtig i gang i dansmusikken. Jeg kommer ind og lige siger hej hej, når klokken den er 19.00, og så må vi se, hvordan aftenen ellers forløber. Jeg gør, hvad jeg kan, så kan jeg ikke gøre mere. Rigtig hjertelig velkommen.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
2: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skift den et ferietjek hos Møllegårdens Camping. På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups hydraulikbus komme til dig.
6: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
7: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. RenThyNaturligvis.dk.
6: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så gik den første time. Håber I hygger jer hjemme ved højtalerne til fornuftig musik, spillet fra min side. Og jeg håber også, at I fortsætter med at lytte for indtil klokken 2, eller til klokken 20.00. Så sætter jeg rigtig gang i dansmusikken. Og så skal det ikke bare lyttes, så skal der også danses. Og så har jeg lige besluttet, at fra klokken 20.00, så må damerne godt byde op, og herrerne må ikke sige nej. Så det er lagt fuldstændig i faste rammer. Vi fortsætter med musikken, og den næste, det er Stefan med My Broken Souvenir. Og så slags vi ved igen, når klokken bliver 20.00.

0: Linfio Oslea.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
4: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
5: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
6: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Træretters menu ud af huset. Fra 269 kroner. Typ mad og fest.
2: Salling og Nordvestjysk Traktorservice er forårsklar. Er du lige nu boner butikkerne med fantastiske tilbud på Husqvarna haveparkmaskiner, både til erhverv og private. Så hold fri, mens din automover, robotklipper, passer græsset. Kig ind og bliv inspireret af de mange muligheder. Velkommen til en rigtig god forårshandel hos Salling og Nordvestjysk Traktorservice i Volling og Hurup.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så passerede klokken de 20.00, og det betød, at jeg har sat gang i dansmusikken. Og det gjorde jeg med ABBA med sangen I Do, I Do, I Do, I Do. Håber I nyder musikken. Jeg fortsætter med Dit og Dur, og sangen hedder Alle Mine Kys. Og når det er færdigt, så er det John Mogensen med To Mennesker på en Strand. Og så kommer Tørfisk med Det Sjoveste Hoved i Byen. Men allerførst, værsgo til Dit og Dur.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: To mennesker på en strand.

Karina Høfeldt sang her Pablo de Fernandes. Så er det Eddie Kostrand med Summertime Blue. Og når han er færdig, så er det Steffen Ryden med Sofia danser Go Go.

0: Limfjordslager.
1: Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilageret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og mange andre festlige lejligheder. Fyrværkerilageret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knalder bare bedre.
2: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
4: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
5: Hej, jeg hedder Sofie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
4: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Så fik vi aftens første sjæle, og det var Jim Reeves og sangen Just Walking in the Rain. Så er det på slaget 12 med You Never Can Tell. Og efter den, så kommer Susanne Dahl og synger Bank på min dør. Og så efter den igen, så er det Candice med Det billede, du sendte. Værsgo på slaget 12.

Her fik vi så Dans med mig mod Morgengry. Og den synes jeg egentlig passer rimelig godt nu her, og at vi lige retter os lidt efter. H.C. Eigner ligger klar med Tænd din radio, og det bliver den sidste, så vidt jeg kan se, ind til kl. 21, hvor vi igen lyttes ved.

0: og du skal også have vasket op. Der er tusind
1: ting. Ja, jeg skal nok.
0: Men det er bare...

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Har du farvekvaler, så kontakt en rigtig maler. Ring efter Thomsen. Du kan bare spørge. Næsten alt kan lade sig gøre. Thomsens malervirksomhed i Nykøbing. Frisker hjem og virksomhed op med kvalitetsarbejde helt i top. Rød, blå, sort eller hvid. Thomsen maler altid færdig til aftalt tid.
3: Årets bil i år. Ved du, hvilken det er? Det er den elektriske Nissan Micra, der er årets bil i Danmark. Det har den også fortjent at blive. Prisen starter fra under 190.000. Det er meget bil for pengene. Se og prøv den hos din lokale Nissan-forhandler, P. Sørensen i Østerassels.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret de 21.00, så fik vi lokal musik fra Jens Lindby i Bilsund med sangen De Nære Ting. Og den næste, jeg har fundet frem på pladetalangen, det er Alacrate Dansband med Kære Du, Jeg Beder Dig. Og så kommer Aldal med Café de Lyse Skur. Og så skal vi hilse på Ibe Grønbæk med Vi har sukker i sandalen. Men allerførst Alacrate Dansband.

Her var det sådan en ord og sving, der sang, gamle tider bliver som nye. Så er det Heidi Hauge med Saturday Night, og efter den, så er det Sikita med Arrivederci.

Hej hej i Mexico, sang her Alice og Rita. Min student fra Uppsala, den bliver sunget af Annette Bleivad, og når hun er færdig, så er det Everdeen Brothers med Wake Up Little Susie. Og efter den igen, så er det Den Kolde Skulder med Anne-Mette Elten. Men allerførst, Annette Bleivad.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Spring og hydraulikslangen, så fortvivl ikke. Lad Grønkærs Maskinværksted i Hurups Hydraulikbus komme til dig.
3: Er din campingvogn klar til sæsonen? Eller skal den et ferietjek hos Møllegårdens Camping? På vores topmoderne værksted tjekkes alt det vigtige, så du er godt og sikkert kørende. Læs mere på vores hjemmeside og bestil tid nu på Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
6: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Tanza mit dir in dem Morgen blev her sunget af tyske Gerhard Wendland. Annegrethe og Tømmermænd er ligget klar, men næste sang den hedder Kun med dig. Og så kommer Annette Klingenberg og synger Snart er du mere end 17 år.

Så fik vi en fra den gamle nostalgikasse her med Bamses venner, Sherry Darling. Og før den igen, der var det Birgit Løsdag, også fra den gamle nostalgikasse. Løb, Samson, løb. Så er det Kirsten og Søren, kan du se, hvad jeg sagde. Og efter den, så kommer Birte Kær og synger i en stribet liggestol.

0: Limfjordslager.
1: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
2: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
3: bedre. Så har vi brug for hjælp igen. Hos P. Sørensen har vi godt gang i den og søger nu en automekaniker mere til fastansættelse på fuld tid. Vi er et firma med fokus på et godt arbejdsmiljø, tid til sparring og så er der god plads til humor i hverdagen. Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til Jimmy. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside. Alle hos P. Sørensen glæder sig til at byde den nye kollega velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Her hvor klokken har passeret de 22.00, fik vi kærlighedsvisen sunget af Jutlandia. Så er det Bjarne Lilla med fru Madsen, det er hende, der sidder i brusen nede ved kassen. Og efter ham, så er det Michael Albeck med Hvor bliver dog lønnen af? Og så kommer svenske Ingmars med Hallo, hallo, findes du her? Men allerførst Bjarne Lilla med fru Madsen.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
1: Ganske stille.

Lars Marko sang her om den gamle vakrende bund. Claus og Søvens synger Ring, Ring. Og når de er færdige med at ringe, så er det Bjørn og Kage med i en græsset. I græsset på en grøftekant. Allerførst, værsgo til Claus og Søvens.

Dorte Kollo, giv du var i Skanderborg. Candice ligger klar med den næste sang, og det er sangen, der hedder Blanket on the Ground. Og efter den, så kommer Egon Hansen og synger i en skummer butik. Og så er det Ulla Pia med Lykken kommer og Lykken går. Og så vender jeg frygteligt tilbage.

0: Limfjordslager.
1: Så er det endnu en gang tid til klovneløbet med start på torvet på Jesperhus Campingplads torsdag den 7. maj fra kl. 17. Det er et løb på 1 km, og alle kan deltage. Tag børnene med og få en hyggelig dag, hvor du er med til at støtte de danske hospitalsklovne. Du kan tilmelde dig på danskehospitalsklovne.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

så fik vi her Leslie Gore, og jeg skal have lov for, at der bliver sat gang i hørelsen her med It's My Party. Benny Bedino, den gamle chefsdirektør, synger Lær at smile. Og så kommer Jan og Sonny Boys med Hej Lili, Hej Lili, Hej Lo. Og så er det Fede Finn og Funny Boys med Kærligheden brænder.

Also, ja, wir haben also keine.

0: Her fik vi så Blue Blue Corner med gruppen Forever. Så er det Gasolin med sangen Strengeleg. Og indtil klokken den bliver midnat, så får vi Sol Sol Kom Igen med Grete Ingemann.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strengeleg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så er det blevet søndag, klokken har passeret midnat, og her fik vi så Henning Vad med Mona Lisa. Så er det det grå guld med, vi har glædet os. Men jeg vil lige sige, at vi har en lille times tid tilbage endnu, inden jeg lukker og slukker herinde fra studiet. Og når det grå guld er færdigt, så er det Jan og Sonny Boys med lørdag aften. Og så kommer velkommen dejlige sommer med John fra Vorbøger. Men allerførst, værsgo til det grå guld.

Kom med sommeren Marie sang her i gruppen Striplads. Bjarne Lisby og Altid på vej. Så er det John Mogensen med Så længe jeg lever.

Læg dig ind under himlen, sang her Miss Be Heaven. Så skal vi her ind med nu desværre afdøde Johnny Reimer, Når jeg tænker på lille Alvilda. Og så kommer MD, du her fra Thy, med Jeg har aldrig haft en kæreste. Og når de er færdige, så er det en anden gruppe fra Thy, Candice, med Du kan regne med mig. Men allerførst, Johnny Reimer.

Jungle Tak, sang her Gitte. Så er det Mr. President og sangen Skynd dig hjem, og det bliver den næstsidste. For her er det Bjarne Frosthand, der siger tak for den sidste 7 timer. Håber I har hygget jer. Jeg har forsøgt at blande tingene lidt, både plus og minus, og ikke også efter min mening, men håber I kan lide musikken. Det er det, der er det væsentligste. Goddag til jer, der går hjem og sover, og til jer, der fester videre, kan I nu hygge jer resten af natten. Jeg er klar igen kl. 10.00 med Bjarnes cykeltime her på samme kanal. Så håber jeg, vi lyttes ved igen. Godnat, og tak for nu, og hej hej.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte.